somi ya RD Congo boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu Axel Kiba ou Fefe toza ko emettre à partir ya Mboka Canada province Québec ville ya Laval Nzambe a pambola biso nyoso.

maombe alingaki mokili mingi yango wana apesaki mwana ye se moko mpo ete moto nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Nzambe atindaki mwana ye na mokili akatela bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yesu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomoi ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Nakomi mpo na yo Théophile, lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango mpo ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma mpe Herode mokonzi monene ya Yudea, Nzambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea nkombo Nazareth epai ya ngondo na nkombo Maria.

Na tongo, abengi ba yekoli na yempe aponi zomi na mibale, po atambo la kana bango, abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba, pene na mboka na ina, bazale kokende na ebembe na lilita. Mwana ya mwasi moko, Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi, elenge telema, mowe ya telemi, pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye, soki azali moto Yohane alobaki akoya, to sengeli kozela mosusu.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Hé, kokosola te! Zali ya biso! Kozela! Torobeta zeke! Malkusa longi! Aosala na moni!
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
3: Bibikisa yo mokonzi ya Bayuda.